0: या यो हो
1: अहो ए जाती नुनिया đau lại nghe quay dân lại ya yo
0: lại ya yo hồi.